Shakira an sin leis an air an dai agus dúir sí le Burna Boy ar an air an sin ar hit 30 na hÉireann ag ibhar ceathair an seachtain seo lúm sa Jess Spencer an seo agus is brálam cheildó sa caig mé ró ach an air an seo ar an sin agus is brálam cheildó sa caig mé ró ach an air an seo tá sé go hiontach seo an céad ar an mór as hiúgal le move into the sun agus tá sé ag sinnam ar ibhar trí an seachtain seo ar hit 30